ene gelengo ne windi ak poda ke gasna tane gile Kristoba Kristoba Kristoba Kristoba ne bas 207 mwisho. Cristóbal.